Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut trei bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 53 de ani, cercetați pentru furt calificat. Din cercetări a reieșit faptul că aceștia au pătruns în interiorul unui imobil din municipiul Constanța, de unde au sustras mai multe bunuri, prejudiciul fiind de peste 14.000 de lei. Cei trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 24 de ore. Un protest spontan a avut loc astăzi în fața sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare în contextul incidentului grav produs la bordul navei sub pavilion liberian în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Angajații sunt nemulțumiți că la mai mult de o lună de la explozia dronei din Dana 78 a portului Constanța, urmele deflagrației în zona sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Geamurile sparte au fost acoperite cu folie de plastic, iar halele afectate de suflul exploziei sunt în continuare avariate. Deflagrația a provocat pagube materiale importante la sediul Arsvom, la halele din zonă și la remorcherul Hercules. Consilierii județeni se întrunesc marți în ședință ordinară în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Aceasta se va desfășura în format fizic. Pe ordinea de zi sunt 40 de proiecte, printre care cel privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Muzeul de Artă Constanța, pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială a Gigea și pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky Horoscope.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Horoscop pentru astăzi, vineri 24 iulie, începem cu Berbec. Relațiile cu străinătatea sunt accentuate. Poți afla vești legate de cineva aflat dincolo de granițele țării sau te poți ocupa de demersurile necesare unei călătorii îndepărtate. Taur. Este o zi bună pentru achitarea taxelor, impozitelor, facturilor sau pentru înapoierea obiectelor împrumutate. Gemeni. Recomandarea astrelor pentru tine ar fi să-ți îndrepți atenția către relațiile parteneriale și către colaborările în care ești implicat sau vrei să te implici. Rac. Se pare că ai foarte multă treabă la serviciu. Relațiile colegiale sunt destul de distorsionate și bine ar fi să te bazezi doar pe forțele tale. Leu. Cheful de distracții și aventuri este la cote ridicate și astăzi. Se pot isca neplăceri în relațiile sentimentale, de aceea fii prudent. Fecioară. O zi propice relațiilor familiale. Și treburile gospodărești sunt susținute, așa încât ocupă-te penderete de ele. Balanță. O zi cu multe drumuri în scopuri diverse. Întâlnirile și dialogurile cu cei apropiați pot fi frecvente. Scorpion. Capitolul financiar este subiectul principal al zilei. S-ar putea să primești cadouri, recompense sau vești legate de salariul de la un loc de muncă. Săgetător. Astrele îți trimit raze minunate, acceptând dorința de a te implica în toate sferele vieții, dar depinde de tine cum folosești toate acestea. Capricorn. Ești discret astăzi. Sufletul tău dorește interiorizare și dorința de a-și creiona noi planuri de viață. Vărsător. Tema principală a zilei este reprezentată de prieteni. Sunt posibile întâlniri și dialoguri interesante, dar cu iz conflictual. Pești. Domeniul profesional îți atrage atenția în mod deosebit. Sunt posibile dialoguri aprinse cu șefii. Fii prudent și explică-te în cuvinte puține, dar concise.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
5: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

și aflat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ de 22 de mile marine, asta înseamnă vreo 40 de kilometri, de localitatea Sfântul Gheorghe. Din primele informații comunicate de comandantul navei, nu există membri ai echipajului răniți, iar nava își poate continua deplasarea către țărm în vederea efectuării verificărilor tehnice și a remedierii situației. De fapt, nu se știe clar dacă această navă sub pavilion Liberia a fost atacată cu drone sau a lovit o mină marină în afara apelor teritoriale românești. O să aflăm probabil pe parcursul zilei mai multe informații. Practic, acesta este al doilea incident de acest fel din ultimele zile. În urmă cu 3 zile, un petrolier încărcat cu GPL a fost atacat și a explodat la aproximativ 30 de kilometri de Sfântul Gheorghe, tot în afara apelor teritoriale românești. Nava se îndrepta tot spre Ucraina și se pare că a fost țintită de către armata rusească. Pentru curioși, Banca Națională a României a stabilit astăzi un euro la 5,23 de lei, lira sterlină este 6,13 lei, iar dolarul american 4,58 de lei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Chiar și în dragoste e vorba de bătălii și de război la un moment dat. Iată că războaiele schimbă cu totul viața de zi cu zi a popoarelor și iată că forțele navale române pregătesc documentația pentru dezvoltarea unui nou port militar în zona Agigea, pe amplasamentului digului de sud al portului Constanța. Proiectul este realizat în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Transporturilor și o să presupună transferul unei suprafețe de teren în administrarea Ministerului Apărării Naționale și asta necesită o hotărâre de guvern. Lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ 10 ani dacă nu apar alte modificări.

0: Kai FM.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Azi noapte, autoritățile române au fost informate prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale care transporta cărbun sub pavilion Liberia din Statele Unite ale Americii către Ucraina, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare a coordonat intervenția, iar către zona incidentului au fost trimise navele Sara Polo și Sara Artemis ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației din teren. Din informațiile comunicate de comandantul navei, rezultă că nu există persoane rănite și că echipajul nu solicită evacuarea. Un accident rutier a avut loc azi noapte în zona Poarta 1. Au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au găsit o victimă cu traumatism la picioare, care a fost transportată la spital. Un bărbat de 56 de ani a fost reținut pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la volan pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța, deși avea permisul de conducere anulat. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,02 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă.
3: Primul eșalon fotbalistic al țării programează la final de săptămână primele partide din cadrul etapei a doua. Vineri, în prologul acestei runde, vor avea loc 2 jocuri UTA Oțelul Galață de la ora 18:30. FC Argeș joacă acasă primind replica celor de la Petrolul Ploiești într-un meci care va debuta la ora 21:30. Farul Constanța speră să obțină victoria contra celor de la Corvinul Hunedoara. Duelul dintre cele două formații va avea loc sâmbătă 25 iulie de la ora 17:30 pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academia Gheorghe Hagi din Ovidiu.
2: Vremea va fi răcoroasă astăzi la Constanța, cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse, în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări izolate. La această oră la Constanța se înregistrează 19 grade.

Totul se desfășoară pe repede înainte. În urma modificărilor de prețuri efectuate la prima oră a zilei de vineri, benzina poate fi achiziționată cu 9 lei, cu peste 9 lei în stațiile Petrom și la fel cu peste 9 lei în stațiile OMV. Motorina costă 9,84 de lei la Petrom și 9,9 lei la Rompetrol. Pentru restul stațiilor, mă uit la Lukoil, tot așa, dieselul este cu 9 bani mai mult față de cotațiile trecute, ajungând la 9,89 de lei în toate stațiile Lukoil.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Sky Focus Matinal.

Vă spuneam că toate se schimbă și totul se schimbă. Iată că începând cu luna octombrie, în cadrul portalului e-sănătatea mea, va funcționa un portal electronic pentru programarea pacienților din sistemul public de sănătate, iar toți furnizorii din sistem vor avea obligația să utilizeze portalul de la această dată. În acest sistem electronic, pacienții vor avea acces la istoricul medical, documentele și rețetele electronice emise și la informații privind tratamentele conform unui proiect de lege promulgat de șeful statului. Măsura a fost inițiată de către Ministerul Sănătății prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Vor fi dezvoltate astfel noi instrumente informatice în cadrul proiectului Redimensionarea, Standardizarea și Optimizarea PIAS. Important este să nu se blocheze sistemul. Acum medicii de familie se chinuie de fiecare dată când încearcă să acceseze, știți că așa trebuie, în momentul în care ți se eliberează rețeta, se bagă cardul de sănătate și uneori stai chiar și jumătate de oră să reușești să te conectezi la platforma națională existentă. Dacă se rezolvă și aceste lucruri, probabil că portalul ar putea fi chiar util. În noua lege se prevede că începând cu trimestrul al patrulea al acestui an, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se utilizează un portal electronic pentru programarea pacienților pus la dispoziție și gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Să vedem cum se va transpune și ce probleme vor apărea. Important este să se rezolve cât mai repede pe parcursul inițializării programului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

România. În 1945, în timpul desfășurării conferinței de la Potsdam, președintele Harry Truman l-a informat pe Stalin despre producerea în Statele Unite a bombei atomice. În 1949 sunt inaugurate în România primele gospodării agricole de stat după modelul sovietic. În 1974, Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite i-a cerut președintelui american Richard Nixon să dea toate documentele ținute la Casa Albă procurorului însărcinat cu rezolvarea celebrului caz Watergate. În 1987, IBM PC lansează versiunea de DOS cu numărul 3.3. În 1990, pe 24 iulie, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie, zi în care, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român. În 1990, tot pe 24 iulie, nave de război sub pavilion american au fost comansate în apele teritoriale irachiane și trupe de uscat însumând 30.000 de soldați erau desfășurate la granița irachiano-cuveitiană în stare de alertă. Iar în 2005, Lance Armstrong câștiga Tour Franței pentru a șaptea oară consecutiv, după aceea știți că i s-au retras mai multe titluri din cauza dopajului pentru acele vremuri. 24 iulie avem și câteva repere la capitolul nașteri. În 1864 se năștea scriitorul german Frank Wedekind. În 1911 se năștea George Ivașcu, publicist, critic și istorar literar român. În 1934 se năștea Alexandru Jula, cunoscut interpret român de muzică ușoară. În 1949 se năștea Michael Richards, actor american. În 1970 se năștea Jennifer Lopez, actriță și cântăreață americană. Decese puține pentru această dată. În 1910 înceta din viață Arhip Quinji, pictor rus. În 1977 înceta din viață poetul, prozatorul și actorul român de teatru și film Emil Botta. În 1980 înceta din viață cunoscutul actor britanic Peter Sellers, iar în 2010 înceta din viață dirijorul român Victor Ciornei.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de ofertă? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: Sky Focus Matinal.

Pentru cei care folosesc transportul în comun, dar e posibil ca în curând să-l folosim cu toții din cauza prețului la combustibil, City Bus informează că au fost introduse modificări temporare în circulația autobuzelor de pe liniile 42 și 102 din cauza restricțiilor de trafic și a lucrărilor din municipiul Constanța. Autobuzele de pe linia 42 întorc la cap de linie poarta 1, întrucât accesul în portul Tomis este restricționat. Totodată, din cauza lucrărilor desfășurate în zona Faleză Nord, autobuzele de pe linia 102 nu mai circulă pe strada Zorelelor. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de aceste modificări și să își planifice deplasările în consecință.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Nava sub pavilion Liberia, care a solicitat ajutor azi noapte în zona economică exclusivă a României, se pare că a fost lovită de o dronă sau o mină marină. Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional. Echipajul a semnalat producerea unei avarii la navă și a solicitat sprijin. Au fost direcționate către vas navele Sara Polo și Sara Artemis ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației din teren. Din informațiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite și echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să continue deplasarea către țărm în vederea efectuării verificărilor tehnice și a remedierii avariei. Acesta este al doilea incident de acest gen din ultimele zile, după ce marți o altă navă, tot sub pavilion Liberia, încărcată cu gaz petrol lichefiat, a luat foc în Marea Neagră la circa 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe. Ministerul Apărării a prezentat informații detaliate despre corveta contraamiral August Roman achiziționată din Turcia. Nava este proiectată pentru supraveghere, recunoaștere, patrulare, căutare, salvare pe mare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană, luptă antisubmarin și operarea unui elicopter de la bord. Potrivit MAPN, corveta a fost livrată împreună cu muniția aferentă instalațiilor artileristice de la bord, iar în a doua parte a anului 2026 este planificată instalarea unor sisteme suplimentare de luptă. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămâne fără procurori. Patru magistrați au depus cereri de pensionare, iar Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii pentru eliberarea din funcție la începutul lunii septembrie. Aceștia vor fi eliberați din funcție prin pensionare. Este vorba despre Cornelia Dumitrescu, Grațiela Venera Lăzureanu, Laurențiu Bratosin și Vasile Drăghici. Vasile Drăghici este procurorul care a semnat rechizitoriul prin care fostul președinte Traian Băsescu a fost trimis în judecată în dosarul Flota.
3: La Casa Fotbalului a avut loc tragerea la soț a programului de disputare a sezonului regular din Liga 2 de fotbal. În urma tragerii la soț, în prima etapă, vor avea loc partidele Clubul Sportiv al Armatei Steaua, CSM Slatina, Spoclul Municipal Râmnicu Vâlcea, Popeș și Lorden. Fotbal Club acum Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Clubul Sportiv Dumbrăvița, Fotbal Club Hermannstadt, CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș, Cetate, Suceava, Concordia Chiajna, FC Bihor, Oradea, Unirea Slobozia, Clubul Sportiv Gloria Bistrița, Clubul Sportiv Schellenberg, Politehnica Timișoara, Chindia Târgoviște și Metalul Globus, Metalul Buzău. Clubul Sportiv Afumat se primește replica celor de la Clubul Sportiv Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată, cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări izolate. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Kai FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Focus matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: Radio Sky știri.
1: Nava sub pavilion Liberia, care a solicitat ajutor azi noapte în zona economică exclusivă a României, este posibil să fi fost lovită de o dronă sau o mină marină. Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional. Ministerul Apărării a prezentat informații detaliate despre corveta contraamiral August Roman, achiziționată din Turcia. Nava este proiectată

Eu am zis de ceva timp că lumea a luat-o razna cu adevărat. Iată, văd o știre care îmi susține afirmația. Un bărbat susține că sfaturile medicale de la ChatGPT l-au adus în pragul morții. Acesta a dat în judecată compania OpenAI, avocații săi susținând că modelul de inteligență artificială l-a diagnosticat greșit în mod repetat și insistent. Un pastor în vârstă de 55 de ani din Florida a dat în judecată compania OpenAI, susținând că sfaturile medicale oferite de ChatGPT l-au adus în pragul morții. Acesta susține că ChatGPT i-a spus să nu ceară ajutor medical. Bărbatul a întrebat în repetate rânduri despre simptomele care au dus la o embolie pulmonară aproape fatală. Cert este că ChatGPT-ul l-a diagnosticat greșit în mod repetat și insistent. Bărbatul nu a ascultat sfaturile familiei de a merge la spital și a rămas cu laptopul să-și rezolve problema. Pe de altă parte, din capturile de ecran ale conversației dintre bărbat și modelul AI, reiese că chatbotul a combinat sfaturi medicale cu referiri la credința creștină profundă a pastorului. Cred că asta l-a sensibilizat. Procesul susține că ChatGPT i-a spus că Dumnezeu nu ți-a conceput corpul să cedeze la nesfârșit. Sunt multe astfel de afirmații, găsiți informația peste tot și chiar este interesantă. Termenii de utilizare a ChatGPT prevăd că utilizatorii nu ar trebui să trateze platforma ca pe o singură sursă de adevăr. Eu cred că e doar un artificiu. Oricum, pastorul solicită și ceva daune financiare ca americanii la ce se pot gândi în astfel de situații și chiar e interesant de urmărit ce deznodământ o să aibă acest caz.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky Focus Matinal.

Lucrurile sunt simple, dar totul ajunge la un final. Cam atât pentru astăzi, Sky Focus matinal. Sunt Mihai Laza, vă mulțumesc pentru atenție și ce să zic, să aveți parte de un weekend cât se poate de liniștit, să aveți grijă de cei dragi și ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: Sky FM.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Un tren care circula de la Suceava la Constanța a intrat în coliziune cu un autocamion pentru transportul cimentului la trecerea la nivel cu cale ferată situată între Săcuieni, Roman și Galbeni. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate din tren fără să fie înregistrate victime. Trecerea la nivel cu calea ferată este dotată cu instalație de semnalizare automată care avertizează participanții la trafic cu privire la apropierea trenurilor. În urma impactului, autocamionul a luat foc și la fața locului au ajuns echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Incidentul a provocat ruperea liniei de contact care asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice. Avaria este de amploare și necesită intervenții tehnice complexe. Repunerea sub presiune și reluarea circulației pe firul afectat se vor realiza după finalizarea intervențiilor și efectuarea tuturor verificărilor tehnice de siguranță. Azi noapte, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România. Pentru monitorizarea situației, un elicopter IR-330 Puma Socat al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 0:48 și a fost emis un mesaj ro-alert către populația din zonă. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, iar alerta aeriană a încetat la ora 1:33. Un bărbat de 56 de ani a fost reținut pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la volan pe strada Dezdrobirii din municipiul Constanța, deși avea permisul de conducere anulat. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,02 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă.
2: Primul eșalon fotbalistic al țării programează la final de săptămână primele partide din cadrul etapei a doua. Vineri, în prologul acestei runde, vor avea loc două jocuri UTA Oțelul Galață de la ora 18:30. FC Argeș joacă acasă primind replica celor de la Petrolul Ploiești într-un meci care va debuta la ora 21:30. Farul Constanța speră să obțină victoria contra celor de la Corvinul Hunedoara. Duelul dintre cele două formații va avea loc sâmbătă 25 iulie de la ora 17:30 pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academia Gheorghe Hagi din Ovidiu.
1: Vremea la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiază, când vor fi posibile averse, în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări izolate. Temperatura mării are la țărmă 21 de grade, 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme ușor instabilă și astăzi, dar cu cel mult 29 de grade Celsius în aer, cerul rămâne variabil și vor fi norări trecătoare, mai ales după amiaza, când pe arii restrânse s-ar mai putea înregistra averse, descărcări electrice, iar vântul suflă slab cum și moderat cu intensificări trecătoare. În zona litoralului, temperaturile nu trec astăzi de 25 de grade, presiunea atmosferică este ușor variabilă, însă în regiune maximele vor fi de 29 de grade Celsius. Vremea se menține la fel și mâine cu această instabilitate și undeva la 26 de grade Celsius aici pe litoral. Izolat vor fi averse și descărcări electrice, iar de duminică vremea va fi frumoasă, fiind anunțate 27 de grade Celsius pe litoral, un cer variabil și un vânt care va sufla plăcut, așa, slab, slab, slab. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Un nou incident la vecinii din județul Tulcea, doua navă practic lovită în câteva zile în Marea Neagră, Cristiana B, posibil atacată și ea cu drone, iată, cu o dronă maritimă, după ceea ce s-a întâmplat zilele trecute cu nava Guess Lisbon. Așadar, un nou incident care s-a produs azi noapte în zona economică exclusivă a României. De data aceasta, incidentul a avut loc la bordul unei nave comerciale sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina și s-a aflat la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, echipajul a transmis un apel prin canalul maritim internațional, semnalând producerea unei avarii. Inițial exista riscul ca persoanele aflate la bord să fie evacuate. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române a coordonat intervenția, iar în zona incidentului au fost trimise din nou două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, care au efectuat o misiune de cercetare aeriană. Comandantul navei a anunțat ulterior că nu există persoane rănite, iar echipajul nu s-a mai evacuat. Cristiana B. își poate continua deplasarea către Țărm, unde urmează să fie efectuate verificări tehnice și să fie remediată avaria. Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul unei magazii ar fi putut fi provocată fie de impactul cu o dronă, fie de explozia unei mine marine. Oricum, nu este în regulă ce se întâmplă. Și alertă de fraudă în Constanța, amendă falsă prin SMS și mesaje de amenințare cu arestarea în numele poliției, așadar nu dați curs acestor tentative de phishing, nici dacă vin din partea ANAF-ului, nici a BNR-ului, nici a băncilor, la care poate chiar aveți conturi sau carduri, e bine să sunați la numerele oficiale pentru a vă informa înainte de a da curs acestor mesaje, iar Consiliul Local urmează să voteze acordarea unei compensații de 51 de milioane de lei fără TVA către Societatea Termoficare Constanța SRL. Banii vor acoperi pierderile aferente anului trecut, care n-au fost recuperate prin tarifele plătite de populație, pentru că clienții termoficare sunt nesemnificativi în acest moment la nivelul municipiului. Banii vor proveni din bugetul local, adică din taxele și impozitele plătite de toți constanțenii, dar și de agenții economici din municipiu. Suma solicitată este împărțită astfel: 17,7 milioane de lei pentru pierderile aferente rețelei de transport și alte 33,8 milioane de lei pentru pierderile aferente rețelei de distribuție și furnizare. Compensația poate fi acordată numai pentru serviciile furnizate consumatorilor casnici. Pentru pierderile produse în relația cu firmele și instituțiile nu există cadrul legal care să permită acoperirea de către autoritatea locală. Adică Efectiv, acest serviciu este ținut în continuare în viață artificial, se iau bani dintr-un loc și se pun în altul, da, pentru a susține o masă amorfă care la un moment dat oricum va bubui, probabil când Chițac nu va mai fi primar, nici nu-l interesează. Pierderile tehnologice sunt de 20,5% pe rețeaua de transport și de peste 22% pe rețeaua de distribuție. Iar în continuare, reprezentanții termoficare explică nivelul pierderilor prin uzura conductelor care n-ar fi fost încă modernizate. Păi nu vă lăudați, bre, că le-ați modernizat aproape în totalitate. Sigur că mai există etapa 4-a, 5-a, nu știu, astea din centrul orașului, dar nu cred că de aici provin toate aceste pierderi. În bani, aceste pierderi sunt de peste 25 de milioane de lei, numai pe rețeaua de transport. Da, păi asta e situația. Nu prea avem ce face, avem, dar oamenii nu se mobilizează și vine criza în benzinării, prețurile au crescut din nou la pompă, piața carburanților se confruntă, iată, cu noi presiuni după blocarea principalei rute prin care Kazahstanul își exportă petrolul în urma atacurilor cu drone asupra unor petroliere din Marea Neagră. Situația ar putea afecta și România în condițiile în care mai mult de jumătate din țițeiul importat de țara noastră provine din Kazahstan, iar petrolul kazah este transportat prin conductă până în Novorossiysk, de unde este încărcat în nave și expediat către rafinăriile din România. Compania care administrează conducta a suspendat însă operațiile de încărcare după incidentele din ultimele zile în Marea Neagră, iar guvernul caută soluții și analizează dacă decizia Kazahstanului de a opri transportul de țiței prin conducta CPC pe fondul situației de securitate din Marea Neagră va avea în următoarea perioadă un impact major asupra prețului carburanților, spune ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Riscurile ar putea crește dacă blocajul se prelungește mai multe săptămâni sau chiar luni. În acest moment, Ministerul Energiei a anunțat că rezervele petroliere ar ajunge pentru cel puțin 90 de zile, iar în cazul unei crize majore, România poate utiliza și stocurile petroliere de urgență. Motorina se apropie și ea din nou de 10 lei, cauza ar fi tot conflictul din Orientul Mijlociu, dar și riscurile privind transportul maritim care au determinat creșterea cotațiilor petrolului și au alimentat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării, iar efectele se simt deja la pompă. Mai multe lanțuri de benzinărie au operat noi scumpiri de până la 15-20 de bani pe litru. Motorina se apropie, așa cum spuneam, de 10 lei, în timp ce petrolul a ajuns pe piețele internaționale la aproximativ 94 de dolari pe baril, chiar 95. Evoluția prețurilor va depinde așadar în următoarea perioadă de durata blocajului de pe ruta kazahă, de identificarea unor furnizori alternativi și de situația de securitate din Marea Neagră. Autoritățile dau asigurări că urmăresc permanent situația și că România ar dispune deocamdată de resurse pentru evitarea unei crize de aprovizionare. Tot presa locală scrie astăzi despre traseele liniilor 42 și City Tour care se modifică în weekendul acesta care urmează din cauza evenimentelor care vor avea loc în portul Tomis din Constanța. Și de asemenea, tot din presa locală, aflăm că se modifică din nou organigrama Consiliului Județean, urmează să se desființeze alte posturi din cadrul aparatului de specialitate. Acest proiect se află pe luna de zi a ședinței de săptămâna viitoare, care stabilește noua organigramă, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare. Potrivit proiectului, numărul maxim de posturi ar urma să fie redus de la 234 la 220, dintre care 5 vor fi alocate proiectelor cu finanțare europeană. Astfel, în urma reorganizării vor fi desființate 14 posturi. Modificările propuse arată cam așa. La cabinetul președintelui se menține structura existentă și vor funcționa 4 posturi, dintre care 3 ocupate și unul vacant. La cabinetele celor doi vicepreședinți se menține structura existentă și vor funcționa câte 2 posturi, dintre care 2 ocupate și 2 vacante. Iar la nivelul secretarului, o funcție publică de conducere specifică grad 2 care este ocupată. La Serviciul de Acte Administrative și Arhivă, din subordinea Secretariatului General, se menține structura existentă și va funcționa cu un număr de 10 funcții publice. De asemenea, Serviciul Juridic și Guvernanță Corporativă se reorganizează prin modificarea structurii de serviciu în compartiment și va funcționa cu 8 funcții publice de execuție, dintre care 7 publice ocupate și una temporar vacantă. Și compartimentul instituții subordonate se reorganizează prin redenumirea în compartimentul managementului instituțiilor subordonate, în subordinea directorului general și a unui director general adjunct, și va funcționa cu 4 funcții publice de execuție ocupate. Un alt serviciu care se reorganizează este cel de promovare și comunicare, care va prelua atribuțiile privind relațiile cu publicul și registratura și se va redenumi Serviciu Promovare și Relații cu Publicul, în subordinea unui director general și a unui director adjunct, și va funcționa cu 7 funcții publice, 2 funcții contractuale de execuție, din care 5 ocupate, o funcție temporar vacantă și 2 funcții contractuale de execuție ocupate. Se mai redimensionează și se reorganizează implicit compartimentul Autoritatea Județeană de Transport. Compartimentul de informatică își menține structura existentă. Direcția Generală Economico-Financiară se reorganizează prin redimensionarea structurii și va funcționa cu 50 de funcții publice, din care una de conducere, care este ocupată prin director general. Se reorganizează și Serviciul Financiar Contabilitate și cel de venituri, buget și evidență bugetară. De asemenea, se menține în structura existentă compartimentul programe guvernamentale și se înființează un compartiment de control, angajamente bugetare și situații financiare consolidate, cu 2 funcții publice de execuție, care vor fi preluate de la un alt serviciu de buget și evidență bugetară. Se mai reorganizează Serviciul Resurse Umane Salarizare prin modificarea structurii, dar și Serviciul Achiziții Publice din subordinea Direcției Generale Administrație Locală. De asemenea, compartimentul Unitatea de Achiziții Centralizate și cel general de proiecte, care va funcționa cu 43 de funcții, din care una de conducere și o funcție de director general adjunct, și ea este practic o funcție de conducere ocupată. Serviciul de pregătire proiecte se reorganizează și va funcționa cu 13 funcții publice, la fel și Serviciul Management Proiecte, dar el va funcționa cu 12 funcții publice și 5 contractuale. Se reorganizează și Direcția de Urbanism, se redimensionează și serviciul și compartimentul de urbanism și se înființează un compartiment de dezvoltare ecologică în subordinea șef serviciu urbanism. Sunt mai multe reorganizări. Ce posturi se desființează? Spuneam că un număr de 21 de posturi, însă în paralel se înființează alte 7, așa că reducerea efectivă e de 14. Se desființează un post la serviciu control, un post vacant, la compartimentul juridic și de guvernanță corporativă, două posturi vacante, la compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, un post ocupat se desființează, la taxe și impozite, un post vacant de referent, la Serviciul Resurse Umane, 2 posturi vacante, la fel și la pregătire proiecte și achiziții centralizate, sunt 3 posturi vacante în total, La serviciul management al proiectelor, 2 posturi vacante de inspector și 5 posturi contractuale vacante. La urbanism, 1 post vacant de referent. La disciplina în construcții, 1 post vacant de inspector. Și la compartimentul administrativ, 1 post contractual vacant de muncitor calificat și un altul de muncitor instalator. Da, deci majoritatea posturilor sunt vacante care se desfințează. Eu n-am văzut decât unul singur care este ocupat acum, cel de la compartimentul autoritate județeană de transport. Vă las cu știrile pe scurt, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
5: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un tren care circula de la Suceava la Constanța a intrat în coliziune cu un autocamion pentru transportul cimentului la trecerea la nivel cu cale ferată situată între Săcuieni, Romani și Galbeni. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate din tren fără să fie înregistrate victime. Azi noapte, sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Un bărbat de 56 de ani a fost reținut pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la volan pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța cu alcoolemie de 1,02 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Vremea la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată cu o maximă de 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Săptămâna viitoare se reunesc în ședință și consilierii locali, mai exact pe 30 iulie, cu prezență fizică pentru cei care vor să participe la ședința care va avea loc de la ora 12. Pe ordinea de zi sunt mai multe vânzări de terenuri, subvenții, două puzuri, dar și proiecte legate de Spitalul de Boli Infecțioase. Mai exact este vorba despre organigrama și statul de funcție ale spitalului, dar și înființarea unei linii de gardă la domiciliu în cadrul secției de terapie intensivă. În zona socială, consilierii vor analiza liniile de subvenționare pentru ONG-uri și culte, alături de un raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru primele 6 luni din acest an. Iar printre subiectele de patrimoniu se numără aprobarea vânzării prin licitație a 3 terenuri aflate în proprietatea municipiului Constanța. Primul se află în stațiunea Mamaia, pe bulevardul Mamaia la numărul 288, cel de-al doilea tot pe bulevardul Mamaia la numărul 519 și un al treilea pe strada Rotterdam numărul 11. De asemenea, și trecerea unui teren din strada Izvor 27 în domeniul privat din domeniul privat în cel public al orașului se află pe ordinea de zi, iar la capitolul urbanism va fi supus aprobării planul urbanistic zonal pentru o clinică de analize medicale, dar și un alt plan urbanistic care vizează introducerea în intravilana unui teren destinat, evident, unui ansamblu rezidențial. De asemenea, consilierii vor vota și execuția bugetului local pe trimestrul al doilea al anului și planul de selecție pentru 3 administratori ai societății Patrimoniu Constanța SRL, cei care administrează cazinoul și galeriile de artă. Aici probabil că primarul, dacă va participa la ședință, săptămâna asta era în concediu, va fi interpelat de consilieri pentru că există o problemă acolo în cazino, unde, deși s-a spus de la început că va fi vorba despre o terasă aferentă cazinoului pentru a servi o cafea, un suc, o apă și, nu știu, a mânca o prăjitură, să spunem, care nu urma să fie făcută acolo, ci adusă de la un laborator, între timp acolo se gătește ca într-o cârciumă, în toată regula. Există un meniu din ce în ce mai consistent pus la dispoziție de cei care au închiriat acel spațiu și care încalcă caietul de sarcini, da, inițial. Conducerea acestei societăți, Mucles, nu spune nimic, primăria și Ișderea, însă oamenii s-au sesizat, oamenii care au fost acolo. Nu e normal să gătești în acea clădire în care s-a investit atât de mult și care este până la urmă o clădire de patrimoniu. Însă vedem dacă primarul va avea vreun punct de vedere, va răspunde cumva pe acest subiect. Este foarte posibil să n-o facă, căci n-ar fi prima oară, sau să se eschiveze, să spunem, de la un răspuns, da? Bun. Mergem mai departe și tot din presa de astăzi aflăm, iată, că somația de demolare a terasei Clubului Fratelii din stațiunea Mamaia este contestată în instanță. Acum o săptămână, vinerea trecută, ministrul interimar al mediului a fost în control pe întreg litoralul și a anunțat că 23 de construcții neconforme vor fi demolate, printre care și această terasă. Operatorii economici au fost somați să demoleze construcțiile ilegale și să intre în legalitate în 15 zile. Printre cei vizați se numără și patronii Clubului Fratelii din Mamaia, despre care ministra a spus că au construit o terasă pe plajă fără autorizație. De asemenea, directorul Rabea Adele a spus că încă din luna iunie i-ar fi somat să demoleze construcția, însă ei au contestat-o în instanță. Nu s-a judecat deocamdată această speță. Mai mulți polițiști locali din Constanța au cerut încadrarea la condiții deosebite de muncă și l-au dat în judecată pe primar. La fel urmează ca instanțele să se pronunțe, iar fostul primar din Mangalia face un nou demers pentru anularea măsurii controlului judiciar. După ce Tribunalul Constanța a menținut controlul judiciar, fostul edil contestă, iată, decizia la Curtea de Apel, care va fi abilitată să decide dacă va anula sau nu măsura aceasta, în considerație că inculpatul, căci este inculpat într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, tot repet acest demers. Săptămâna viitoare are termen, uite, foarte repede, da? Radu Cristian a fost trimis deja în judecată de DNA încă din vara anului trecut pentru infracțiuni comise în perioada 2022-2025 în calitate de primar al municipiului Mangalia. Și tot din presa de astăzi aflăm că rata de colectare a ambalajelor a urcat la 82% anul acesta. Vorbim despre acel sistem Returo. Iată, între ianuarie și iunie românii au returnat prin SGR peste 2,4 miliarde de ambalaje, iar Constanța se află pe primele locuri la nivel național după București, Ilfov, Timiș și Cluj. Mai exact, 100,4 milioane de ambalaje returnate la Constanța. Infrastructura de colectare acoperă în prezent doar 90% dintre localități, localitățile în general cu peste 1500, poate 2000 de locuitori, și 72% dintre cele cu peste 200 de locuitori urmează să se extindă accesul la sistem la nivel național. Pe partea de reciclare, materialele colectate au ajuns în stațiile de procesare, spun reprezentanții sistemului SGR, care consideră că rata de colectare pentru primele 6 luni este una pe superioară peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, când a fost de sub 80%. Vă spun eu, și de foame oamenii colectează, nu doar de că vor să scape musai de ambalaje. Un procuror a acuzat un șofer cu care s-a certat în trafic de tentativă de omor, iar acesta a avut nevoie de 8 ani ca să-și dovedească nevinovăția. Este un titlu din presa centrală, însă are legătură cu procurorul Teodor Niță, aflat în arest preventiv. După de 8 ani ar fi avut nevoie, iată, un bărbat din Constanța să-și dovedească nevinovăția după ce Niță l-ar fi acuzat de tentativă de omor. Întreaga poveste o citești de pe Hot News, ca să nu pierdem foarte tare timpul. Și cum ratează Nicușor Dan de un an ocazia să reformeze serviciile secrete? Da, eu cred că nici nu se grăbește, nu că ratează, nici nu dă din pinten, cum se spune. De la atitudinea asta reformatoare la adresa serviciilor secrete despre care vorbea înainte să devină președinte, Nicușor Dan a ajuns acum să bagatelizeze aceste probleme. Nu mai este vorba despre influența lor în politică, e vorba, dacă vreți, de o simplă delăsare care e caracteristică administrației prezidențiale. În 2025, înainte și după campanie electorală, vorbea foarte des și a apăsat despre servicii, era cumva un subiect popular, dădea bine la public, servea în alegeri, vindea bine, însă s-a mai domolit discursul pe acest subiect. Întrebat dacă este teamă că va fi încălecat de servicii dacă ajunge președinte, Nicușor Dan spunea că și înainte de a prelua mandatul la primăria capitalei, toată lumea a pariat că va fi mâncat de sistem și a supraviețuit. În fine, și-a păstrat cumva acest discurs pe tot parcursul anului trecut, în interviurile pe care le-a acordat. Se face însă curând anul de când Nicușor Dan spunea că e ceva nu e în regulă cu activitatea serviciilor și că și consideră că un director civil ar fi soluția. Între timp a mai fost întrebat dacă ingerințele serviciilor continuă în mandatul său și încă o dată a lăsat garda jos. În 10 luni justiția și serviciile rămân în continuare, dacă vreți, ca un șantier deschis în care președintele, dacă lucrează, oricum n-o face transparent. Și nu sunt în acest moment vizibile rezultatele muncii sale. Evaluarea mai așteaptă. Avem un director civil, nu avem de fapt un director civil la SRI de 3 ani. La SIE, șeful serviciului, tocmai a împlinit 8 ani în funcție. La SPP, conducerea nu s-a schimbat de 21 de ani, este același domn Pahonțu. Comisiile parlamentare de control funcționează mai degrabă ca instanță de constatare decât de supraveghere reală, iar legile după care se guvernează sau guvernează serviciile nu au fost modificate de ani de zile, iar singura tentativă care a existat a ridicat semne de întrebare. Presa economică. Platforma Ia Bilet s-a vândut din nou și are un nou proprietar cu sediul în regiunea Baltică și Europa Centrală. Noua lege a prosumatorilor a fost promulgată de Nicușor Dan ieri, legea pentru modificarea și completarea legii energiei electrice și a gazelor naturale, care conține câteva noi prevederi. Principala noutate este că pentru prosumatorii cu instalații de până la 27 de kW, legea introduce decontarea lunară a energiei livrate în rețea în locul termenului actual de 24 de luni. Totodată, acești prosumatori vor putea compensa surplusul de energie cu alte locuri de consum, indiferent de zona de distribuție, cu condiția să aibă același furnizor. De asemenea, s-a legiferat și că sumele rezultate din această injecție, din pomparea de energie din rețea, pot fi folosite și pentru plata facturilor dacă clientul prosumator are același furnizor. De asemenea, prosumatorul va trebui să aleagă destinația sumelor rezultate din compensare pentru o perioadă prevăzută în contract, care nu poate fi mai mică de un an de zile, de 12 luni. Despre scumpirea carburanților am vorbit deja, dar o nouă scumpire s-a înregistrat și astăzi, cu benzina care sare pragul de 9 lei pe litru și motorina care se apropie de 10 bani pe litru. Este a treia scumpire în această săptămână, 15 bani pe litru pentru motorină, 20 de bani pe litru pentru benzină, iar stațiile de carburanți au cam operat cu toate aceste majorări deja la primele ore din această zi și ar putea dispărea agenții clasici de asigurări, spune ASF, printr-o decizie luată de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, care a aprobat un proiect de modificare a normei privind distribuția în asigurări. Cea mai importantă schimbare este eliminarea noțiunii clasice de agent și agent afiliat pentru distribuția în asigurări, un domeniu cu peste 50.000 de oameni. În locul acestora apar două noi categorii sau două categorii noi, adică agentul exclusiv, respectiv multiagentul, cel din urmă o premieră care va duce în timp la modificări ale pieței, inclusiv posibilă intrare directă pe piața distribuției de asigurări a unor companii cu portofolii ample de clienți, cum este Poșta Română, PPC-ul, Hidroelectrica sau EMAG. Mai multe detalii în presa economică despre acest subiect vă las cu știrile orei 11 pe 101,1 FM. Ne întoarcem în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat azi noapte o acțiune cu forțe mărite în stațiunea Mamaia pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, precum și pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor și a cetățenilor. Acțiunea a vizat verificarea mai multor unități de alimentație publică și a unui local tip club din stațiunea Mamaia. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 3 dintre acestea pentru nerespectarea legii privind ordinea și liniștea publică în valoare de 18.000 de lei. De asemenea, a fost aplicată o sancțiune în valoare de 60.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și a fost indisponibilizată suma de 1.694 de lei, susceptibilă a proveni din prestarea unor servicii pentru care nu ar fi fost emise bonuri fiscale. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 78.000 de lei. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămâne fără procurori. 4 magistrați au depus cereri de pensionare, iar Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii privind eliberarea din funcție la începutul lunii septembrie. Aceștia vor fi eliberați din funcție prin pensionare. Este vorba despre Cornelia Dumitrescu, Grațiela Venera Lăzureanu, Laurențiu Bratosin și Vasile Drăghici. Vasile Drăghici este procurorul care a semnat rechizitoriul prin care fostul președinte Traian Băsescu a fost trimis în judecată în dosarul Flota. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 600 de milimetri de pe strada canalului din orașul Cernavodă, județul Constanța. Pentru efectuarea lucrărilor este necesară întreruperea furnizării apei potabile în intervalul orar 9-14. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din orașul Cernavodă, precum și cei din localitățile Salini, Făclia și Ștefan cel Mare. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
3: La Casa Fotbalului a avut loc tragerea la soț a programului de disputare a sezonului regular din Liga 2 de fotbal. În urma tragerii la soț, în prima etapă, vor avea loc partidele Clubul Sportiv al Armatei Steaua, CSM Slatina, Spoclul Municipal Râmnicu Vâlcea, Popeș și Lorden. Fotbal Club acum Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Clubul Sportiv Dumbrăvița, Fotbal Club Hermannstadt, CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș, Cetate, Suceava, Concordia Chiajna, FC Bihor, Oradea Unirea Slobozia, Clubul Sportiv Gloria Bistrița, Clubul Sportiv Șelimbăr, Politehnica Timișoara, India Trăgoviște și Metalul Globus, Metalul Buzău. Clubul Sportiv Afumat se primește replica celor de la Clubul Sportiv Dinamo București.
2: Vremea la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată, cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiază, când vor fi posibile averse, în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate. Temperatura apei mării va fi de 21 de grade. La Constanța sunt 24 de grade la această oră.

0: stil de viață cu Lavinia Ciclitaru.
1: Street revine la Constanța începând de astăzi și până pe 26 iulie, până duminică, cu o ediție dedicată artelor spectacolului în spațiul public. Timp de 3 zile, orașul poate fi considerat o scenă deschisă pentru că va găzdui producții de teatru stradal, spectacole aeriene și intervenții itinerante, transmit OM de Mama Constanța, care anunță și anul acesta promovarea unui program de spectacole stradale pentru a anima stațiunea Mamaia, dar și municipiul Constanța, pentru turiști, localnici și experimente în aer liber. Pe parcursul sezonului estival, piețele, promenadele și zonele circulate din stațiunea Mamaia și Constanța vor deveni săptămânal scene pentru reprezentații de teatru stradal, parade artistice, muzică live, dans și spectacole în general dedicate întregii familii, iar prin integrarea spectacolelor stradale în programul SIS 2026, Mamaia și Constanța vrea să-și consolideze statutul de destinație turistică. Astăzi, în prima parte, să spunem, a programului, evenimentele vor avea loc în zona anfiteatrului din fața fântânii arteziene din parcul de la gară, dar și pe pietonalea Ștefan cel Mare, iar diseară și pe faleza din Mamaia, bineînțeles. Iar mâine, parcul operei și baletului din Constanța devine centrul acestor evenimente, apoi se continuă pe bulevardul Tomis și seara în stațiunea Mamaia și pe faleză. De asemenea, duminică, parcul arheologic va găzdui evenimentele localizate în spațiul de joacă pentru copii. Undeva către seară acestea se vor muta pe faleza cazinoului din Constanța, dar și pe bulevardul Tomis, care este pietonal și în acest weekend, spre disperarea unora. Și dacă nu rămâneți la Constanța și ajungeți de pildă la Sibiu, puteți să participați la Fashion Week 2026. Moda va ajunge în locuri neobișnuite, în șantiere și în parcări. Nu e o glumă. Designer, fotografi, modele și pasionați din industrie din întreaga lume se reunesc la Sibiu pentru ediția Feric Fashion Week, care va aduce în fața publicului colecții spectaculoase prezentate, așa cum spuneam, în spații neconvenționale, cum ar fi parcarea unui mall sau chiar un șantier. La petrecerea de deschidere vor fi prezenți designeri și pasionați de modă din întreaga lume pentru a da startul unui weekend plin de creativitate, energie și inspirație. Feric surprinde prin decorul în care se întâmplă prezentările, de la un muzeu de artă imersivă la parcarea unui centru comercial sau chiar pe un șantier. Sunt prezenți 136 de designeri care își expun creațiile în 12 locații diferite. Acolo vor avea loc prezentările de modă. Vor fi prezentări carusel și prezentări individuale în locații cu totul și cu totul, să spunem, ciudate la prima vedere. Feric Fashion Week a ajuns la 18-a ediție. Habar n-aveam că există un astfel de eveniment. Mă rog, sunt foarte multe evenimente în această perioadă, iar The Rolling Stones egalează un record istoric al Beatles-ului și ajung pe primul loc în Marea Britanie cu noul album. Este cel de-al 25-lea album de studio al trupei, lansat pe 10 iulie și include și colaborări cu Paul McCartney, dar și cu Robert Smith de la The Cure, care am înțeles că a fost senzațional la festival săptămâna trecută. Văd că e și Chad, bateristul de la Red Hot Chili Peppers, care a făcut o colaborare cu bătrânii de la Rolling Stone. De asemenea, albumul include și o apariție specială a lui Charlie Watts, înregistrată în timpul uneia dintre ultimele sale sesiuni de înregistrare înainte de moartea sa survenită deja în 2020-2021, cam așa. Veteranii rockului au ajuns ultima oară pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie în 2023, atunci când au câștigat și un premiu Grammy pentru cel mai bun album rock cu Hackney Diamonds, iar acum repetă performanța la petrecerea de lansare a albumului care a avut loc săptămâna trecută la Londra. Ronnie Wood și Mick Jagger au declarat că speră să plece din nou în turneu cu acest album. Jagger are 80 și treaba lui, nu știu, 82-83, multă sănătate și să iasă așa cum își doresc până la urmă, de ce nu? Mergem mai departe și vorbim puțin despre hobby-uri care sunt foarte bune la casa omului, mai ales în perioade stresante sau, nu știu, e bine să apelezi la ele atunci când ai o perioadă mai grea. Însă, scumpirile din ultima perioadă îi determină pe mai mulți români să renunțe la unele forme, să spunem ceva mai costisitoare de petrecerea timpului liber și să caute alternative accesibile. În acest context, o întreagă dezbatere există pe rețelele sociale, pe Reddit, de pildă, cu privire la ce hobby relativ ieftin ne poate schimba viața sau îmbunătăți viața. Această întrebare a generat sute de răspunsuri, de la gătit și citit până la alergare, grădinărit sau scris în jurnal, însă fiecare și-a dat cu, cumva cu părerea, deși hobby-urile recomandate sunt extrem de diferite. Motivele pentru care oamenii spun că le-au schimbat viața sunt surprinzător de asemănătoare, în sensul că aproape toți vorbesc despre aceeași nevoie de a elimina stresul sau de a-l resimți mai puțin, de mai mult control asupra timpului și sentimentul că fac ceva care le aduce satisfacție. Gătitul poate fi una dintre activitățile amintite cel mai des în discuție. Participanții pe acest forum spun că i-a atras întotdeauna să învețe ceva nou și că în timp așa au reușit să economisească și bani, să mănânce și bine și să aibă cumva și control asupra ingredientelor pe care le folosește. Însă nu toată lumea, să spunem, că are ca hobby gătitul. Mai există cititul, sigur, scrisul în jurnal. Sunt și ele destul de populare ca recomandări. Unii participanți spun că au descoperit în jurnal o modalitate de a-și pune ordine în gânduri. Cineva spune că obișnuiește să recitească însemnările după câteva luni. Abia atunci își dă seama cum gândea atunci și cum începe să elimine din tiparele pe care nu le observa atunci când era foarte stresat. Alții afirmă că puzzle-urile sau dezlegarea integramelor îi obligă să-și concentreze atenția asupra unei singure activități și le oferă o pauză de la ritmul ăsta alert al vieții de zi cu zi. Deși există un hobby care apare aproape obsesiv în discuțiile de pe Reddit, acela este cumva jokingul. Zeci de participanți sau mișcarea în general spun că au început fără a avea performanță ca obiectiv să facă acest lucru și au descoperit în schimb că sportul le schimbă felul în care se simt zi de zi. Sigur că nu lipsesc nici vocile care atrag atenția că alergarea nu este o soluție universală. Tocmai de aceea alegerea unui hobby nu ar trebui să fie făcută căi la modă sau după experiențele altora, ci în funcție de ceea ce ți se potrivește, pentru că e vorba de satisfacție în primul rând. O altă categorie de hobby-uri care revine constant este cea dedicată activităților creative. Asta îmi place și mie recunosc. De la grădinărit, pictat, cusut, croșetat și așa mai departe, reabilitat, să dai viață unui lucru cu mâinile, cu propriile mâini. Un utilizator spune că grădinăritul îl ajută să-și țină mintea ocupată, în timp ce altcineva povestește că fiecare primăvară vede rezultatele muncii din sezon și se simte extraordinar de bine. Alții spun că au descoperit în pictură sau în cusut un spațiu în care nu contează performanța, ci procesul în sine. Deși multe răspunsuri de pe această rețea socială vorbesc cumva despre activități individuale, mai toți participanții spun că adevărata schimbare a venit din relațiile pe care aceste hobby-uri le-au creat, pentru că, nu știu, unii gătesc de pildă pentru familie, prieteni, alții merg în cluburi să alerge sau la sală, alții spun că voluntariatul sau pur și simplu timpul liber petrecut alături de vârstnici le-a schimbat perspectiva asupra vieții. Alte recomandări frecvent amintite a fost mersul pe jos, fotografia, cântatul la un instrument sau învățarea unei limbi străine, activități despre care participanții spun că le oferă sentimentul unui progres constant fără costuri ridicate. Și chiar dacă nu este amintit aici, căci chiar nu văd să fie amintit, apropo de pictură, desen, neurografica poate fi un hobby interesant, cu adevărat te ajută să evadezi din cotidian. Încă o dată, alegerea unui hobby nu trebuie să pornească de la ceva ce este popular sau spectaculos, ci de la ceva ce răspunde unei nevoi autentice. Și apropo de neurografică, dacă în primă fază poate părea așa ca o măzgălitură din care nimeni nu înțelege nici măcar tu ce ai vrut să faci acolo, în timp exersând, concentrându-te și citind despre acest, că și el un hobby până la urmă, deși are puțină legătură și cu medicina, cu terapiile, cu psihologia, analiza și așa mai departe, o să vezi că în timp îți va ajuta când vine vorba despre stres, evident. Și vorbim puțin despre harta lumii care se schimbă în contextul situației geopolitice, și geografia turismului este influențată nu doar de schimbări climatice, ci și de conflictele care există, conflicte deschise pe tot globul pământesc. Însă, pentru că este foarte cald în Europa, crește în această perioadă interesul pentru destinații ceva mai răcoroase. Confruntați cu căldura intensă, turiștii se îndreaptă din ce în ce mai mult către aceste destinații cunoscute pentru că sunt răcoroase, însă încă cei care fac tot felul de clasamente de topuri și analizează aceste tendințe se întreabă dacă aceste mutări de ultim moment sunt suficiente pentru a modifica definitiv, să spunem, geografia turismului global. Odată cu valurile de caniculă, temperaturile mai scăzute au devenit un atu, iar când spunem că suntem sau când spui că ești deja la mijlocul sezonului estival și vezi că sunt temperaturi de 30, peste 30 de grade, probabil, da, vrei să te mai răcorești dacă la tine în țară sunt peste 30 de grade, în altă parte. Ei bine, în centrul vechi din Stockholm, chiar înainte de o ploaie, iată, un cuplu de turiști francezi s-au declarat foarte încântați de temperaturile de acolo și de senzația plăcută de a scăpa de valul de căldură. Sunt în estul Franței câteva orășele care au înregistrat un număr semnificativ mai mare de turiști în această lună iulie decât în anii precedenți, deoarece la altitudini mai mari există o scădere semnificativă a temperaturii atât seara cât și noaptea, ceea ce face ca sejururile să fie mai suportabile. Alte țări decât cele de pe coasta Mediteranei sunt și ele o destinație de vis când temperaturile sunt mari în altă parte, de aceea căutările de rezervări pentru Copenhaga, Danemarca, de pildă, au crescut cu peste 200% de la sosirea primului val de căldură din iunie, iar cele pentru Dublin, Irlanda, cu 150%. Aceeași tendință se observă și în Statele Unite, conform datelor Oslo a înregistrat o creștere de peste 150% a rezervărilor față de anul precedent, în timp ce Helsinki a înregistrat o creștere de 124%. Alaska, dacă vorbim de America, sau Patagonia, dacă vorbim despre Argentina, ar putea beneficia și ele de creșteri spectaculoase, pentru că și acolo temperaturile sunt mai prietenoase. Se pune însă întrebarea dacă această creștere a popularității va modifica geografia turismului internațional, pentru că alegerile călătoriilor depinde mult mulți alți factori, în primul rând, cum ar fi prețul, nu doar de temperaturi. Iar în sudul Europei, sincer, e mai puțin costisitor decât în nordul Europei să-ți alegi o vacanță, chiar dacă rămâne o destinație de top. Cifrele privind vizitatorii continuă să demonstreze interesul pentru țările încă calde sau acolo unde temperaturile sunt calde, cum e Grecia, de exemplu, care a avut cel mai bun an din istorie în ceea ce privește numărul de vizitatori, sau Spania. Pentru Spania, cheltuielile turiștilor interni și internaționali au crescut deja cu 10% în al doilea trimestru din acest an, conform datelor publicate pe chiar zilele acestea de organizația care reprezintă principalele companii de turism din Spania. Deci, ca să răspundem cumva așa din ce vedem în acest studiu, nu. E doar o tendință, nu va influența, vor influența temperaturile, geografia turismului mondial. Probabil că sunt stări de moment. În câteva momente însă intră în undă știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Vă las cu ele și apoi ne întoarcem în Stil de Viață.
0: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Pilot român a doborât o dronă în această dimineață care a intrat în spațiul aerian al României. În județul Buzău, președintele Nicușor Dan a declarat că aceasta se afla deasupra unei zone nelocuite. Un avion F-16 a fost ridicat de la sol și pilotul a reușit să doboare drona în jurul orei 11. Astăzi mai multe drone au fost detectate în spațiul aerian românesc, departe de frontiera cu Ucraina. Polițiștii constanțeni au desfășurat azi noapte o acțiune cu forțe mărite în stațiunea Mamaia pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, precum și pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor și a cetățenilor. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Apel Constanța rămâne fără procuror, 4 magistrați au depus cereri de pensionare, iar Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii privind deliberarea din funcție la începutul lunii septembrie. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată, cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade.

0: într-o zonă nelocuită. Intervenția ar fi avut loc deasupra Buzăului. Informația este pe surse pentru că autoritățile nu au comunicat exact locația, însă președintele Nicușor Dan a anunțat în urmă cu câteva momente că drona a fost doborâtă în spațiul aerian al României de pilotul de pe avionul F-16. Drona a fost lovită deasupra unei zone nelocuite, a mai spus șeful statului. A venit între timp și un comunicat oficial de la Ministerul Apărării legat de drona doborâtă de pilotul român. Aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române de la baza 86 aeriană de la Fetești, aflată astăzi în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuibile în apropiere de Padina, județul Buzău. Iată, se face precizarea. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat și la începutul săptămânii o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon al Forțelor Aeriene Italiene de la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu și alte două avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflat în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat la ora 9.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației. Centrul Național de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Brăila și Tulcea și s-au transmis mesaje timp RO-alert. La ora 11:02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene a angajat ținta și a doborât-o. Se precizează în comunicatul MAPN că vor reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile. Este o premieră pentru că este prima practic dronă doborâtă pe teritoriul României de un avion F-16. Avem legislație pentru asta, nu s-a întâmplat până acum. Important e că nu există victime, iar autoritățile anchetează detaliile legate de acest incident. Vă spuneam, MAPN-ul spune că undeva în localitatea Padina din județul, sau deasupra localității Padina din județul Buzău, a fost doborâtă această dronă. Cu alte detalii vin colegii de la știri pe parcursul zilei. Mergem mai departe. Eclipsa totală de soare în Europa va avea loc în luna august. Fenomenul va dura aproximativ 4 ore și 24 de minute de la primele momente în care luna va începe să acopere soarele și până la finalul eclipsei. În Europa, pe 12 august va putea fi observată această eclipsă solară totală, prima de acest fel vizibilă în centrul sau vestul continentului după cea din 1999. Fenomenul va fi văzut complet doar din anumite zone precum Islanda și Spania. În România, eclipsa va fi una parțială și va putea fi observată mai bine din vestul țării. Acolo va începe la ora 15:34, 18:34 la României. Prima fază de totalitate va debuta la ora 19:58, ora României, iar momentul maxim este estimat pentru ora 20:46. Cea mai lungă fază de totalitate va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde. Eclipsa va putea fi observată, așa cum spuneam, din apropierea Islandei și din nordul Oceanului Atlantic, transmite NASA. Apoi și din Spania. În unele locuri din vestul țării, soarele ar putea fi acoperit complet timp de peste 2 minute, mai exact în Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca și Ibița. Fenomenul va avea loc aproape de apus, din acest motiv cei care vor să-l vadă trebuie să aleagă un loc cu vedere liberă spre vest. România asta e, nu se află în banda de totalitate, asta înseamnă că soarele nu va fi acoperit complet, ci doar parțial, iar cele mai bune condiții vor fi în vestul și centrul țării, la fel cu puțin timp înainte de apus. La Oradea, luna va acoperi aproximativ 33% din soare, iar la Timișoara acoperirea va fi de aproximativ 28%, în timp ce la Cluj de aproximativ 19%. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit direct fără protecție. Pentru observarea eclipsei trebuie să folosiți doar ochelari special certificați ISO, ochelari de soare obișnuiți, radiografiile sau alte improvizații nu vă protejează vederea. Notați, 12 august 2026 dacă sunteți în vestul țării, iar dacă sunteți în Islanda, în Spania, cumva în apropierea Oceanului Atlantic, chiar și în Groenlanda, înțeleg că și nordul Rusiei, atunci veți putea observa această eclipsă totală. Și haide să vorbim puțin despre o alternativă secretă la Amalfi, o regiune iubită de turiști, insula italiană cu prețuri mici, care a cucerit turiștii, situată în golful Napoli, la nord de Amalfi, se numește Ischia și impresionează prin vile elegante, vegetație luxuriantă și peisaje spectaculoase și prețuri mult mai mici decât în Amalfi. Frumusețea locului vine la pachet, spuneam, cu prețuri, costuri mai mici, într-o atmosferă mai liniștită. În plus, zona e renumită pentru izvoarele sale termale bogate în minerale, folosite încă din perioada Greciei și Romei antice, iar vizitatorii pot alege dintre numeroase spa-uri, izvoare naturale și parcuri termale, unde se pot relaxa în piscine cu temperaturi diferite. Insula este formată din 4 localități, fiecare cu o identitate proprie: Ischia, Porto, care este și principalul punct de sosire, și aici sunt cele mai multe cafenele, restaurante, magazine; Forio, care atrage turiștii datorită plajelor, apusurilor spectaculoase și străduțelor pitorești; San Angelo este un sat pescăresc pietonal cu atmosferă elegantă și cumva exclusivistă; și Lacul Ameno, care este cunoscut pentru stânca în formă de ciupercă. Aici cazarea va fi mult mai accesibilă decât pe coasta Amalfi, acesta fiind și avantajul Ischiei, întregii insule, spre deosebire de Amalfi, unde piața este dominantă de marile lanțuri hoteliere. În Ischia predomină hotelurile boutique, dacă le putem spune așa, independente, cu tarife care pleacă de la 40 de euro pe noapte, sigur că pot ajunge până la câți bani ai, însă în vârful de sezon nu depășesc 200 de euro, pe când în Amalfi nu prea găsești la prețuri sub sau de 200 de euro pe noapte, mai ales în luna iulie și iunie, care sunt cele mai scumpe perioade. Ischia este cunoscută și pentru filmul Talentatul Dom Replay, în care a jucat Matt Damon, Jude Law și nu mai știu cum o cheamă pe domnișoară, dar în fine, cu siguranță voi știți. Una dintre scenele producției a fost filmată chiar într-un restaurant de aici, care este foarte apreciat de turiști. Cei care au ajuns în Ischia spun că insula oferă experiența unei destinații ca unei destinații celebre din Italia, dar fără aglomerație și fără prețuri exagerate, ceea ce este minunat. Există și un castel acolo, mă rog, parcuri termale, am spus, piscine, foarte multe piscine cu apă termală. Numai bine să te relaxezi. Vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM. Weekend, cum vă place, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM.
2: Sky FM. Stargate Crewing. Cea mai mare agenție de crewing din România recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: O dronă care a intrat în spațiul aerian național a fost doborâtă astăzi de un pilot român. Aceasta a urmat traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
3: O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflată în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrate în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat la ora 9:39 de minute o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de km est de Sulina. Două aeronave de luptă, Eurofighter Typhoon ale Forțelor Armate Italiene din baza 57 aeriană Mihail Cugălnicianu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au decolat la ora 9:48 de minute, respectiv la ora 10:56 de minute, pentru monitorizarea situației.
2: Polițiștii constanțeni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că din 2024 până în prezent, o femeie de 48 de ani exercita fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Aceasta efectua proceduri de chirurgie estetică minoră fără autorizație sanitară de funcționare. Perchezițiile au fost efectuate la sediul social din municipiul Constanța și la domiciliul persoanei în cauză, unde au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe dispozitive electronice, cât și bunuri susceptibile a fi folosite în comiterea infracțiunii. În cauza a fost dispusă măsura suspendării activității societății comerciale. Un accident rutier a avut loc azi noapte în zona Poarta 1. Au fost implicate trei autoturisme. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au găsit o victimă cu traumatism la picioare, care a fost preluată și transportată la spital. Vremea la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată, cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele norări după amiaza, când vor fi posibile averse, în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate. La această oră, la Constanța, se înregistrează 25 de grade.

0: substanței. Radio Sky FM.
1: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să o luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis, foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale, da? Fostul liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locul mașinile care parchează la ora actuală.
2: Adică lăsați terenul de tenis exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
1: se lasă terenul, se lasă tot, dar faci parcarea da. Subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei. Ar trebui odată făcută parcare subterană mare. Spre Trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel, dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni ingineri constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
2: și
1: restul.
2: La nivelul
1: și aduci șosele. La nivel.
2: Da.
1: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
2: Da, fără să te chinui mult. Da,
1: vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Nu sunt un adept al teoriei conspirației, nu prea îmi plac aceste teorii, dar totuși am văzut niște lucruri care s-au întâmplat, lucruri reale în acești ani, în sensul că oamenii au fost stimulați să iasă la pensie. Asta este fără dubiu acest lucru. Și din zona, v-am spus, Ministerului de Interne și din zona Justiției. Și atunci mi-am pus și eu problema, nu cumva, de fapt, nu știu dacă e neapărat o minte care a gândit acest lucru, dar așa s-au întâmplat lucrurile și multora le-a convenit. Nu cumva, de fapt, s-au creat niște beneficii, poate mai mult decât era cazul, ca lumea să iasă la pensie și în felul acesta sistemele să rămână cumva slăbite.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky 4.
1: O dronă care a intrat în spațiul aerian național a fost doborâtă de un pilot român. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău. Drona fusese detectată de sistemul de supraveghere radar al MEAPN astăzi la ora 9:39 la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aceasta urma traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și două aeronave de luptă F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au decolat pentru monitorizarea situației. În județele Tulcea și Brăila au fost transmise mesaje RO-alert. La ora 11:02, aeronava F-16 a forțelor aeriene române a angajat ținta și a doborât-o. Bărbat de 56 de ani a fost reținut pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la volan pe strada Dezdrobirii din municipiul Constanța, deși avea permisul de conducere anulat. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,02 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă.
2: Echipa de Liga a 3-a, Clubul Sportiv Agigeaș, va încheia seria meciurilor de verificare din această săptămână cu o partidă programată sâmbătă de la ora 10 în fața celor de la Portul Constanța, o altă echipă care este nou promovată în Liga 3-a de fotbal în acest sezon.
1: Vremea la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiază, când vor fi posibile averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări izolate. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: O dronă care a intrat în spațiul aerian național a fost doborâtă de un pilot român. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău. Un bărbat de 56 de ani a fost reținut pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Un tren care circula de la Suceava la Constanța a intrat în coliziune cu un autocamion pentru transportul cimentului la trecerea la nivel cu cale ferată situată între Săcureni, Roman și Galbeni. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate din tren fără să fie înregistrate victime. Vremea la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: În jurul orei 12 a fost transmis un mesaj ro alert pentru zona de nord-est a județului Tulcea. Populația era informată despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Până în acest moment nu a fost confirmată prezența unor astfel de obiecte căzute. De asemenea, au fost înregistrate apeluri la numărul 112 despre observarea unor avioane care urmăreau o țintă. La ora 12:52 a încetat alerta aeriană. Polițiștii locali au constatat în urma monitorizării imaginilor furnizate de sistemul de supraveghere video din cartierul Henri Coandă faptul că o persoană transporta din incinta unui bloc către un triciclu staționat pe strada Ștefăniță Vodă mai multe bunuri susceptibile a provenit din săvârșirea unei infracțiuni. Aceștia au intervenit la fața locului și au interceptat persoana în cauză. Au fost identificate încă două persoane implicate. Din primele verificări efectuate a rezultat că cele trei persoane au sustras dintr-un bloc din zonă patru boilere electrice de diferite cantități și trei calorifere electrice. Compartimentul de evaluare și promovare a sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Constanța a desfășurat atelierul Bucură-te de Soare în siguranță dedicat adolescenților. În cadrul întâlnirii aceștia au aflat informații utile despre cum își pot petrece vacanța de vară în condiții de siguranță. Printre subiectele abordate se numără protecția împotriva radiațiilor solare, prevenirea efectelor caniculei, recunoașterea semnelor de deshidratare și importanța unei hidratări corecte pe parcursul zilelor călduroase.
3: Campioana României la fotbal, Universitatea Creva, a cedat la limită 0-1 disputa cu Levski Sofia în prima manșă a turului 2 preliminar din Liga Campionilor la fotbal. Chiar dacă a pierdut în această primă confruntare, Universitatea Creva păstrează în continuare șanse de calificare pentru faza următoare.
2: Vremea la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Zona doborâtă astăzi de forțele aeriene române în județul Buzău este una rusească, a declarat ministrul apărării Radu Miruță. Acest tip de drone zboară la joasă altitudine și autonomie de până la 2500 de kilometri. Polițiștii locali au constatat în urma monitorizării imaginilor furnizate de sistemul de supraveghere video din cartierul Henri Coandă faptul că o persoană transporta în incinta unui bloc către un triciclu staționat pe strada Ștefăniță Vodă mai multe bunuri susceptibile a proveni din săvârșirea unei infracțiuni. Ca urmare a condiției din teren și a debitului mare de apă înregistrată la conducta avariată cu diametrul de 600 de mm de pe bulevardul 1 Mai, echipele de intervenție ale RAJ au fost nevoite să efectueze manevre suplimentare la nivelul sistemului de alimentare cu apă, fapt ce a dus la extinderea ariei în care este sistată furnizarea apei potabile. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Drona rusească doborâtă astăzi în județul Buzău a fost permanent monitorizată și urmărită de aeronavele forțelor aeriene pe teritoriul României. Aceasta a parcurs 300 de kilometri în România până să fie doborâtă. O aeronavă italiană, Eurofighter Typhoon, a angajat ținta la vest de podul Dunării, în apropiere de Brăila, și a tras asupra ei, însă nu a reușit să o lovească. Ulterior, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că decizia de angajare a fost luată după identificarea vizuală a țintei, încadrarea acesteia cu radarele de bord și angajarea în zonele unde nu există populație și infrastructură. Aceștia precizează că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale pentru ca drona să fie doborâtă mai devreme. Cel mai probabil este vorba de tipul de dronă Geran 2 cu explozibil. Urmarea cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, punere în circulație a unui vehicul cu numere false de înmatriculare și conducere sub influența alcoolului, polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Rurală Băneasa au reținut un bărbat de 47 de ani cercetat pentru comiterea faptelor. Acesta a fost oprit în trafic și în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,85 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. De asemenea, în urma verificărilor în bazele de date a reieșit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false. Ca urmare a condițiilor din teren și a debitului mare de apă înregistrat la conducta avariată cu diametrul de 600 de milimetri de pe bulevardul 1 Mai, echipele de intervenție au fost nevoite să efectueze manevre suplimentare la nivelul sistemului de alimentare cu apă, fapt ce a condus la extinderea ariei în care este sistată furnizarea apei potabile. Prin urmare, astăzi, până în jurul orei 18, sunt afectați de lipsa apei consumatorii din zonele Gară, Trezoreria Constanța BCR, cartierele Far, Abator și kilometrul 4, precum și cei alimentați din punctele termice aferente acestor zone. Echipele Raja lucrează în continuare pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.
2: 23 de milioane de semnături într-o petiție care vizează excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială. Este un adevărat record istoric. Ignorată de FIFA, petiția Argentina Out a căpătat o amploare incredibilă. Numai puțin de 23 de milioane de semnături din 170 de țări, apropiindu-se de recordul Guinness pentru cea mai semnată petiție din istorie. Anunțul a fost făcut de presa internațională. Inițiativa a depășit cu mult așteptările, în condițiile în care semnatarii provin din 170 de țări care și-au exprimat sprijinul pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială, în condițiile în care ediția centenară din 2030 ar trebui să aibă loc în Uruguay, Argentina și Paraguay.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă pentru această dată, cu o maximă în jur de 25 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele norori după amiază, când vor fi posibile averse, în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate. La această oră la Constanța plouă și se înregistrează 25 de grade.

0: Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Drona rusească doborâtă astăzi în județul Buzău a fost permanent monitorizată și urmărită de aeronavele forțelor aeriene pe teritoriul României. Aceasta a parcurs 300 de kilometri în România până să fie doborâtă. O aeronavă italiană, Eurofighter Tarfun, a angajat ținta de la vest de podul Dunării, în apropiere de Brăila, și a tras asupra ei, însă nu a reușit să o lovească și ulterior o aeronavă a forțelor aeriene române a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina. Urmarea cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, punere în circulație a unui vehicul cu numere false de înmatriculare și conducere sub influența alcoolului, polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Rurală Băneasa au reținut un bărbat de 47 de ani. Ca urmare a condițiilor din teren și a debitului mare de apă înregistrat la conducta avariată cu diametrul de 600 de mm de pe bulevardul 1 Mai, echipele de intervenție au fost nevoite să efectueze manevre suplimentare la nivelul sistemului de alimentare cu apă, fapt ce a condus la extinderea ariei în care este sistată furnizarea apei potabile. Vremea va fi răcoroasă astăzi la Constanța pentru această dată, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost foarte multe incidente cu drone pe teritoriul României și în zona Mării Negre în ultima perioadă și forțele armate au gestionat aceste situații de securitate națională corespunzător, au declarat astăzi reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Aceștia spun că întrucât este stabilit un coridor verde în proximitatea apelor teritoriale ale Ucrainei, României și Turciei, unde va fi un aflux de nave, este posibil să mai existe astfel de incidente. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că au fost foarte multe alerte aeriene în ultima perioadă din cauza atacurilor masive ale Rusiei împotriva Ucrainei la granița cu România, însă acest lucru nu înseamnă că dronele au intrat pe teritoriul țării noastre. Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Constanța a intervenit în urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Tomis, în fața unui centru comercial în care au fost implicate o auto utilitară și un scooter condus de un livrator. Până la sosirea echipajului medical, jandarmii au acordat primul ajutor persoanei rănite și au luat măsurile necesare pentru asigurarea zonei. Ulterior, victima a fost preluată de echipajul de ambulanță și transportată la spital. Din cauza complexității lucrărilor de remediere a avariei survenite pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 600 de milimetri de pe strada canalului din orașul Cernavodă, județul Constanța, timpul estimat pentru finalizarea intervenției s-a prelungit. În aceste condiții, furnizarea apei potabile către consumatorii din Cernavodă, precum și cei din localitățile Salini, Făclia și Ștefan cel Mare, va fi reluată în jurul orei 17. După reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare ale aspectului, precum turbiditate sau culoare, și se recomandă utilizarea acestei este doar în scopuri casnice până la lipezire.
3: Cupa Mondială de Fotbal, ediția 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada este deja istorie. A fost stabilită și echipa ideală a Cupei Mondiale în urma voturilor exprimate de către fan. Portarul capului verde, Vosinia, dar și atacantul norvegian Erling Haaland au fost incluși în echipa ideală a Cupei Mondiale. Așadar, portarul Vosinia, capul verde, fundaș și Pedro Porro, Spania, Lisandro Martinez, Argentina, Upamecano din Franța și Marco Cucurella din Spania, mijlocașii Rodri din Spania, Michael Olise din Franța și Jude Bellingham din Anglia, alături de atacanții Lionel Messi, Argentina, Erling Haaland, Norvegia și Kylian Mbappe, Franța.
2: Vremea va fi răcoroasă pentru această dată, cu o maximă în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele norări după amiaza, când vor fi posibile averse, în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade. La această oră, la Constanța, sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour presenta Promo Hit.

0: hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și Vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Sky FM.

N-are vreun rost, pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în car,

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Drona rusească doborâtă astăzi în județul Buzău a fost permanent monitorizată și urmărită de aeronavele forțelor aeriene pe teritoriul României, au declarat astăzi reprezentanții MAPN. Aceasta a parcurs 300 de kilometri în România până să fie doborâtă. Polițiștii constanțeni au desfășurat azi noapte o acțiune cu forțe mărite în stațiunea Mamaia pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, precum și pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor și a cetățenilor. Polițiștii constanțeni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că o femeie de 48 de ani a exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Vremea la Constanța se menține răcoroasă pentru această dată, cu o maximă de 27 de grade.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării a prezentat informații detaliate despre corveta contraamiral August Roman achiziționată din Turcia. Nava este proiectată pentru supraveghere, recunoaștere, patrulare, căutare, salvare pe mare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană, luptă antisubmarin și operarea unui elicopter de la bord. Potrivit MAPN, corveta a fost livrată împreună cu muniția aferentă instalațiilor artileristice de la bord, iar în a doua parte a anului 2026 este planificată instalarea unor sisteme suplimentare de luptă. Polițiștii constanțeni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, din 2024 până în prezent, o femeie de 48 de ani a exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Aceasta a efectuat proceduri de chirurgie estetică minoră, fără autorizație sanitară de funcționare. Perchezițiile au fost efectuate la sediul social din municipiul Constanța și la domiciliul persoanei în cauză, unde au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe dispozitive electronice, cât și bunuri susceptibile a fi folosite în comiterea infracțiunii. În cauză a fost dispusă măsura suspendării activității societății comerciale. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămâne fără procurori, patru magistrați au depus cereri de pensionare, iar Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii privind eliberarea din funcție la începutul lunii septembrie. Aceștia vor fi eliberați din funcție prin pensionare. Este vorba despre Cornelia Dumitrescu, Grațiela Venera Lăzureanu, Laurențiu Bratosin și Vasile Drăghici. Vasile Drăghici este procurorul care a semnat rechizitoriul prin care fostul președinte Traian Băsescu a fost trimis în judecată în dosarul Flota.
3: De la un simplu zvon, este posibil ca viitoare ediție a campionatului mondial din 2030 să adune la start numai puțin de 64 de echipe. Se anunță așadar un turneu final cu un număr de echipe record. FIFA deja ia în calcul o nouă extindere a cupei mondiale de la 48 la 64 de echipe. Pentru ediția aniversară din 2030, propunerea este susținută intens de Gianni Infantino, care ar modifica radical sistemul de calificare, dar și calendarul competiției și distribuirea locurilor între confederații.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va menține răcoroasă pentru această dată. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă va atinge 27 de grade.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Drona rusească doborâtă astăzi în județul Buzău a fost permanent monitorizată și urmărită de aeronavele forțelor aeriene pe teritoriul României, au declarat astăzi reprezentanții MAPN. Aceasta a parcurs 300 de kilometri în România până să fie doborâtă. Polițiștii constanțeni au desfășurat azi noapte o acțiune cu forțe mărite în stațiunea Mamaia pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, precum și pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor și a cetățenilor. Polițiștii constanțeni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că o femeie de 48 de ani a exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Vremea la Constanța se menține răcoroasă pentru această dată, cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Drona rusească doborâtă astăzi din județul Buzău a fost permanent monitorizată și urmărită de aeronavele forțelor aeriene pe teritoriul României. Aceasta a parcurs 300 de kilometri în România până să fie doborâtă. O aeronavă italiană Eurofighter Typhoon a angajat ținta la vest de podul Dunării în apropiere de Brăila și a tras asupra ei, însă nu a reușit să o lovească. Ulterior, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că decizia de angajare a fost luată după identificarea vizuală a țintei, încadrarea acesteia cu radarele de bord și angajarea în zonele unde nu există populație și infrastructură. Aceștia precizează că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale pentru ca drona să fie doborâtă mai devreme. Cel mai probabil, aceasta este de tipul Geran 2 cu explozibil. Polițiștii constanțeni au desfășurat azi noapte o acțiune cu forțe mărite în stațiunea Mamaia pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, precum și pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor și a cetățenilor. Acțiunea a vizat verificarea mai multor unități de alimentație publică și a unui local tip club din stațiunea Mamaia. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 3 dintre acestea pentru nerespectarea legii privind ordinea și liniștea publică, în valoare de 18.000 de lei. De asemenea, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 60.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și a fost indisponibilizată suma de 1.694 de lei, susceptibilă a proveni din prestarea unor servicii pentru care nu ar fi fost emise bonuri fiscale. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 78.000 de lei. Urmarea cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, punere în circulație a unui vehicul cu numere false de înmatriculare și conducere sub influența alcoolului, polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Rurală Băneasa au reținut un bărbat de 47 de ani cercetat pentru comiterea faptelor. Acesta a fost oprit în trafic și în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,85 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. De asemenea, în urma verificărilor, în bazele de date a reieșit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false. Ministerul Apărării a prezentat informații detaliate despre corveta contraamiral August Roman achiziționată din Turcia. Nava este proiectată pentru supraveghere, recunoaștere, patrulare, căutare, salvare pe mare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană, luptă antisubmarin și operarea unui elicopter de la bord. Potrivit MAPN, corveta a fost livrată împreună cu muniția aferentă instalațiilor artileristice de la bord, iar în a doua parte a anului 2026 este planificată instalarea unor sisteme suplimentare de luptă. Polițiștii constanțeni au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, din 2024 până în prezent, o femeie de 48 de ani a exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Aceasta a efectuat proceduri de chirurgie estetică minoră fără autorizație sanitară de funcționare. Perchezițiile au fost efectuate la sediul social din municipiul Constanța și la domiciliul persoanei în cauză, unde au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe dispozitive electronice, cât și bunuri susceptibile a fi folosite în comiterea infracțiunii. În cauză a fost dispusă măsura suspendării activității societății comerciale. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămâne fără procurori, 4 magistrați au depus cereri de pensionare, iar Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii privind eliberarea din funcție la începutul lunii septembrie. Aceștia vor fi eliberați din funcție prin pensionare. Este vorba despre Cornelia Dumitrescu, Grațiela Venera Lăzureanu, Laurențiu Bratosin și Vasile Drăghici. Vasile Drăghici este procurorul care a semnat rechizitoriul prin care fostul președinte Traian Băsescu a fost trimis în judecată în dosarul Flota. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va menține răcuroasă pentru această dată. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă va atinge 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus

Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Drona rusească doborâtă astăzi în județul Buzău a fost permanent monitorizată și urmărită de aeronavele forțelor aeriene pe teritoriul României. Aceasta a parcurs 300 de kilometri în România până să fie doborâtă. O aeronavă italiană Eurofighter Typhoon a angajat ținta la vest de podul Dunării în apropiere de Brăila și a tras asupra ei, însă nu a reușit să o lovească. Ulterior, o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că decizia de angajare a fost luată după identificarea vizuală a țintei, încadrarea acesteia cu radarele de bord și angajarea în zonele unde nu există populație și infrastructură. Aceștia precizează că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale pentru ca drona să fie doborâtă mai devreme. Cel mai probabil, aceasta este de tipul Geran 2 cu explozibil. Polițiștii constanțeni au desfășurat azi noapte o acțiune cu forțe mărite în stațiunea Mamaia pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, precum și pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor și a cetățenilor. Acțiunea a vizat verificarea mai multor unități de alimentație publică și a unui local tip club din stațiunea Mamaia. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 3 dintre acestea pentru nerespectarea legii privind ordinea și liniștea publică, în valoare de 18.000 de lei. De asemenea, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 60.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și a fost indisponibilizată suma de 1.694 de lei, susceptibilă a proveni din prestarea unor servicii pentru care nu ar fi fost emise bonuri fiscale. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 78.000 de lei. Urmarea cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis, punere în circulație unui vehicul cu numere false de înmatriculare și conducere sub influența alcoolului, polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Rurală Băneasa au reținut un bărbat de 47 de ani cercetat pentru comiterea faptelor. Acesta a fost oprit în trafic și în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,85 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. De asemenea, în urma verificărilor, în bazele de date a reieșit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va menține răcoroasă pentru această dată. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă va atinge 27 de grade.